Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сізге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Сапар үстидә туйыксыз кесел булып калганда, яхшы докторга очрасаңыз, бу сапарыңыздагы зур бәхет. Шандоңлык саяҗилар Шинҗаңда эришкән илликлыктан чөнкур тәсирләнде. 5-нче айның 14-нче көне Шандоңлык саяҗи Жау Жи Чин Исият белән язылган бер парча рәхмәт хатыны Үрүмчи шәһри Сайбаг районы Йонфаң базарлык мәркәзе шифахана партия яҗайкысы шуҗисының кулыгы тапшырды. Хаттики сапар үстидә туйыксыз кесел булып калганда яхшы докторга очрасаңыз бу сапарыңыздагы зур бәхет. Шинҗаңның мәнзәрсе гүзәл, Шинҗаңлыкларның калбы техме гүзәл икән дигән бу җөмләләрдән чөнкур миннәтдарлык ва илликлык чыгып турады. 4-нче айның 15-нче көне 51 яшьлек Жаужи якын досты Го Шиуҗан белән Шандоңның Хызыдан юлга чыгып, Шанши, Ички Монголдан үтеп, Пейҗин, Шинҗаң юқоры сүрәтлек таш юлны бойлап гәрәпкә менеп, гүзәл Шинҗаңга йетеп келди. 5-нче айның 8-нче көн кечтә ишкәйлән автомобиль белән Үрүмчи шәһри Сайбаг районы Йонфаң базарыга барып, якын атрафтагы автомобиль токтутыш мәйданында кунып арам алды. Aslında bu yerdə azraq dəmil vağandəkin iliqa sayahat ki bağmaqçı boğan idi. Amma kim bilsin, o da bir neç gün uzun yol yürüp çarçap getgəşkə. Onun üstügə yerim gecədə abdumobil içədə qunub, soğuk ütüb qağaşqa, Жаужи ətis ətigəndə orundan turğanda, toyuqsız bir aram bulub, sol möyrüsü qatdıq ağırıb, hərkət qılamay qaldı. Jiddi ahvalda ishkaylan shu joydagi qizg'in katta hollarning yo'l boshlashida Yongfeng bozorliq markaziy shifoxonaga berib davolandi. Арқыдан шифахананың хақсыз кеселханасында хатыржам халда 3 күн дәваланды. Жаужи һәрқатым бу қатымқы күтүлмәгән кечермешне тилгә алганда аяҗанып кетәтти. Бу қатымқы сапар уныңга Шинҗаң халкының самимиете ва ах көңеллекене хакыйкы хис кылдырган иде. Жаужиның сапардеше Го Шиуҗанның бу қатымқы сапардә Шинҗаңда оқып аткан огылны юклап, баласының турмыш, өгүниш мөхитенә үз көзе белән көрүп бакыш арзусы ба иде. Ilgari oğlum yiraqda bop qaldı deyib daim oğlumdan ənsirəpli yürətdim. Amma hazır öz gözüm bilən körüb xatırcan bop qaldım. Şinjanlıqların adam gərçiligi bək küşlükkən. Oğlum muşındaq yerdə oqvasa, mən yəni nemidən ənsir aytdım, dedi Go Shiuquan.

Сәмәтжанның фүчүре бакена, Тоңархандә мо автомобильләр көпрәклеген бәк чоң тослыш юк икән дип то сәһәр булбулы үеңезнең адресын әвәтип дигәнсез, үеге мима булып килеңләр дип. Ләкин бу адресыгыз чыкмады җимо. Чөнки оныңыздан әвәттеңизме, кандак булды? Кайтып бер әвәтәң. Юлчыларга дәвамлы карайлар, сәһәр булбулның фүчүре чыкмады, юлчыларга карайлы, башка фүчүрләрдән арзуымның фүчүре бакен. Венчан юлы тарапта автомобильләр көпрәк икән дип ту. Юлларның азыркы ахвалыгы карасак, ягъни Минхва көдсездән Хыбиналыгычы булган җанап шимал юнәлештә автомобильләр сәл көпрәк икән. Уның да башка яна Кызылтак юлы, яна карайдыган булсак, Венчан гәрби юлы тарапта мо автомобильләрнең тослыш ахвалы бакена.

0: 베이징 왁티 사앳 18.
1: 으름치 시아리 수 스트 박스는 예니디키 지리 루카노다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метрге 5-6 кабатлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки өйлә бар. Сит алсаңызлар күчеп кирә алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблиғ силиш тараҡия чәк ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-650-102-00-824.
2: Мәсъулиятның шәкле һәр көне оқшаш булмайды. Уныңда ыллыклык бар, позиция бар, юксәклек бар. Катнаш линиясы программасы катнаш сакчыларыбыз белән сезнең арлыгыңызны якынлаштырыгыз.
3: Әмдә аңлайдыгыңнарла Син

0: Сәлем шәрикетдин Рахматулланың авазы кушырып акыңлап акайлы.
1: Алан бүлгетте яны бере. Ма гүзнайның яны раванкен, боран чыкты да гүзнайды.
0: Ә, болды рахмат.

Хәйрлек сәһәр үрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш иткәсе.

Хәйерлек сәһәр, кадерле дуслар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.